0: 都唔會被 AI 取代嘅，
1: 因為有温度，
0: 係啦，
2: 咁要有温暖嘅感覺，
0: 咁又可以即係有個交流啦。咁但係我哋嘅設備、我哋嘅輔具咧，其實輔助使用嘅嘢咧，咁其實一定係要嘢會用到 adapt 到 AI 嘅。咁 AI 一定係幫到我哋手嘅，即係例如好似我哋講嘅嗰個護理床咁樣啦。因為而家啲人咧都希望有條件都。即係盡量喺居家入邊完成自己後邊嗰啲路啦，係啦過程啦。咁嘅情況之下咧，就頭先提到藍藍或者 Vivian 提到嘅就係話，係咪有啲嘢其實咧睇落去我唔想要醫院，因為我哋其實自己好多嘅 patient 好多嘅客啦，直情話俾我哋聽，我唔要醫院嗰張牀，我一定要張好似屋企用嗰啲牀咁樣。但係佢又需要有唔同嘅功能喎，例如起身啦。
2: 即係我要有醫院嗰啲功能，但我唔要我好似瞓喺醫院。
0: 係啦，咁所以變咗我哋即係代理嘅一啲歐洲嘅產品咧，咁就係一個居家用品，所以我哋嘅定位咧其實係居家產品嚟嘅啫，我哋唔係一張醫療牀嘅，即係唔係一張護理，只不過係可以滿足你日常生活需要嘅，
2: 方便咗佢，係
0: 啦，一個家居設備啦，居家設備。
1: 你哋入呢啲嘢翻嚟嘅時候，自己有冇親身試過下嘅先？
3: 我就好幸運啊！點解我好幸運呢？因為我哋個團體咧，我哋嘅好似我哋嘅相見嘅會咧，我哋有成3000幾個會員嘅。我哋喺18區裏邊咧，有時我哋因為做多啲活動啦，咁我哋同啲都係同啲老人家啲相見人士去即係我哋去交流啊咁樣，所以咧。好多時候我哋嘅產品咧係第一身係問咗佢哋先嘅，佢哋試下
2: 佢用完話咁樣佢嘅親身感受，
3: 佢會覺得你係真係喺佢嘅角度睇嘢，所以我哋嘅產品咧真係入心入肺。
1: 嗱，你哋嗰個會裏面有3000幾個會員啦，我諗都有好多咧令人覺得好窩心嘅故事嘅，有冇啲可以同我哋分享下咧？
3: 哇，好多好多，
2: 嗱要時間重點
3: 咁樣重點嘅分享嘅就因為講下我哋嘅 Pivation 嘅 product 啦，咁樣，因為我哋都係做一啲即係做銷售嘅行業啊。咁咧，其中有個我哋有個客人咧，佢就突然間有啲意外，就喺早呢件事係早10年前噶啦，已經。係。咁佢咧就喺個工地裏邊咧，佢做貨櫃嘅，咁俾個貨櫃撞到佢嘅後腦，成個腦咧係咁樣 V 字形噶啦。係。咁咧就入咗廠啊！啊，咁好幸運地救得翻。咁啊出咗院，但係已經差唔多係個植物人。
1: 係咯，一定會影響到行動
3: 嘅。咁佢就攞咗我哋啱啊初期又係我哋啱初期嘅嗰個產品又係，咁就俾佢用啦，俾佢試用啦。佢好短時間用咗3個禮拜，佢本來乜都唔喐得噶啦，佢可以吞煙啊！
2: 哦，
3: 佢可以個手指喐得噶，可以講翻俾佢親人聽，佢手指係點？咁而家佢不斷用啊，用到而家今時今日啦嚇，佢而家仲生存緊啊，真係好幸運啦！佢近呢幾年仲可以同家人出去飲茶。
1: 哇！
3: 咁我真係我呢件事令到我由開始低温到而家，我都好窩心嘅。原來一個咁嘅，我哋一個買一個賣嘅嘢，原來真係可以幫到一啲有意外嘅朋友，而能夠令到佢唔同曬啦。整個家庭係冧咗，突然間係咁樣。
1: 我想問下 Alan 咧，呢件事可能對收音機旁邊嘅哥哥姐姐嚟講，係飲餐茶啫，飲啖茶出去飲啖茶有幾咁難啦、啊？因為日日都做啊嘛，我哋。但係會唔會對於你哋嚟講咧，你正正係見到呢啲個案，你更加會珍惜，即係對你哋自己都有改變啊？係咪你會更加珍惜一啲我哋平日譬如一呼一吸好理所當然嘅嘢，你哋會格外珍惜，會唔會？
3: 係啊，我都好窩心，因為我做咗呢個行業裏邊咧，我成日同我哋啲同事講啊，我哋係雖然我哋去幫人哋，但係啲人更加幫我哋。點幫我哋咩？幫我哋嘅心係好開心、好快樂，因為每一件事都係一個有即係令到有個回應嘅。係個回應就係大家都可以有個感恩啊。感恩原來呢個世界，大家互相幫助就可以有個好嘅。

0: 結果咯，係
1: 同埋會更加知足咯，可唔可以咁講？成日話知足常樂，我諗你哋做呢一行更加會覺得
0: 係啊！我哋嗱，我哋喺人世間最重要兩樣嘢啫，大家有一個銀兩啦嚇，一個係個心啦嚇。咁你話銀兩重要啊，定個心重要咧？咁大家多數人都講銀兩啦，係嘛？你冇銀兩乜都啦，冇飯開啊嘛。但係如果你冇個心咧，你有銀兩都冇曬嘢嘅。
1: 今日真係好有意義，即係其實咧。平時都真係好少行入去依啲復康用品嘅鋪頭啦，亦都唔知道有咁多原來一啲輔具係可以幫到一啲殘障嘅朋友啦。咁啊，希望咧一個相見共融，唔係一個口號。可以係融入翻我哋去社會，真係可以多啲同理心啊！亦都好似阿 Sisi 啊同埋 Alan 咁啊，有一啲咁有心嘅人去帶咁多温暖俾我哋個社區。咁啊，最後啦，喺嗰個節目完結之前咧，送俾大家有結伴同行啊！咁啊，今日真係好多謝曬 Alan 同埋 Sisi，
2: 多謝曬。